הרבה אריק היה לנו כאן, זה עושה אותי קצת מאו אריק, עם הרבה געגועים לאריק, נושא את צמי זה בשבילו.

זה בזמן לתקן. איזה כיף גדול להיות כל הלילה, איזה כיף, איזה התרגשות. המילים בקושי יוצאות, אבל זה קורה. זה שלישי, משא ומתן.

זהו, השיר הבא זה שיר מתוך האלבום החדש שמנגן שם בן אדם שהוא איכשהו ליווה אותי רוב החיים עם המוזיקה שהוא עושה, ולבן אדם הזה קוראים לו משה לוי.